Patriarchies, ne provitis, ne apostolos, ne erevios, ne evangelistis, ne martyros, ne homologetis, ne novanvenes mi, et avgok evol chenevna, ti en ho, this is a web.